kana kite bo ja ti pari bo ba dare bo jari ba nama ke bando u na kwete bo kana mo ti ba je te ke bo te ke bo na ma ke te mo ke janga je bo kana yu bo ga ba ba yu we ti ba bo te be bo te be wa kani wa guru guru pak guru guru pak